Draga sestro Josipa i dragi zete Marijane, neka vam današnji dan bude početak sretnog i blagoslovljenog zajedničkog života. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sloge i Božijeg blagoslova. Ovu pjesmu od srca vam daruju brat Ićo, Snajka Slađana, Melani i Josip.